0: kulture. Talas kulture.
1: Crnogorski film nije ostao zatvoren u tradicionalnim okvirima. Naprotiv, on se razvijao i pratio savremene tokove. Jedan od primjera je Mamula, film koji uvodi elemente žanrovske priče, misterije i napetosti. Smešten u specifičan ambijent, on gradi atmosferu neizvesnosti kroz legende, prostor i osjećaj nepoznatog. Ovaj film pokazuje da crnogorska kinematografija ima sposobnost da se prilagodi, da eksperimentiše i da pronađe put do šire publike. On otvara vrata novim pristupima i novim generacijama autora. U domenu porodičnih i simboličkih priča, iskušavanje đavola donosi nešto sasvim drugačije, tihu ali snažnu dramu o odnosima, pripadnosti i identitetu. Kroz priču o dve porodice, film istražuje unutrašnje konflikte, očekivanja i izbore koji oblikuju ljudske živote.

0: slušate sportski program. U današnjem sportskom pregledu govorimo o Carlosu Alcarazu, jednom od najpoznatijih španskih tenisera. Carlos Alcaraz je najbolji plasman u pojedinačnoj konkurenciji dostigao 12. septembra 2022. godine, kada je bio na prvom mestu na ATP listi. Tada je imao 19 godina i 4 meseca, te je ujedno i najmlađi broj 1 u istoriji otvorene ere. U karijeri je osvojio 23 titule na ATP turneji. Na Grand Slam turnirima ima 6 osvojenih titula, otvoreno prvenstvo SAD-a 2022. godine i 2025. godine, Roland Garros 2024. i 2025. kao i Wimbledon 2023. i 2024. godine. Također osvojio je i 8 Mastersa. Profesionalnu karijeru počeo je 2018. kada je imao 15 godina. Ušao je u najboljih 100 na ATP listi maja 2021. a godinu je završio u najboljih 35. Iste godine je došao do svog prvog četvrtfinala na Grand Slamovima, konkretno na US Openu. U martu 2022. sa svojih 18 godina Alcaraz je osvojio prvi turnir iz serije Masters 1000, otvoreno prvenstvo Majamija, a 2 meseca kasnije triumfovao je i na otvorenom prvenstvu Madrida. Krajem 2022. došao je do svoje prve Grand Slam titule, otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Godinu je završio kao najmlađi broj 1 u istoriji ATP rangiranja. Naredne godine Alcaraz je osvojio još 2 Mastersa, Indian Wells i Madrid, kao i svoj drugi Grand Slam na Wimbledonu. Godine 2024. bio je prvak Roland Garrosa, čime je postao najmlađi teniser koji je kompletirao takozvani Surface Slam, to jest igrač koji je osvojio Grand Slam titulu na sve tri podloge, tvrda, trava i šljaka. Potom je uspio da odbrani titulu na Wimbledonu savladavši Novaka Đokovića u finalu drugu godinu za redom. Tako je postao tek šesti teniser koji je u pojedinačnoj konkurenciji u istoj godini uspio da osvoji i Roland Garros i Wimbledon. Iste godine je prvi put učestvovao na letnjim olimpijskim igrama na kojima je osvojio srebrnu medalju. Također je osvojio otvoreno prvenstvo Kine 2024. godine i tako postao prvi igrač koji je u pojedinačnoj konkurenciji uspeo da osvoji titulu na turnirima iz serije ATP 500 na sve tri podloge.
1: And feeling like P. Diddy,
2: hey,
1: grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

slušate sportski program. U današnjem sportskom pregledu govorit ćemo o Usainu Boltu, koji se smatra najvećim i najbržim sprinterom svih vremena. Usain Bolt, bivši je sprinter sa Jamajke, on se takmiči u disciplinama na 100 i 200 metara, kao i u štafeti 4x100 metara. Aktualni olimpijski pobednik, kao i vlasnik svetskog i olimpijskog rekorda u sve tri discipline, postao je prvi sprinter u istoriji koji je osvojio 8 zlatnih olimpijskih medalja. Na letnjim olimpijskim igrama 2008. u Pekingu postavio je svetski rekord u trci na 100 metara, rezultat 9,69 sekundi i svetski rekord u trci na 200 metara sa vremenom 19,19 sekundi. Prvi je sprinter u istoriji kojem je pošlo za rukom da obori svetski rekord u obe ove discipline na istom takmičenju. Zanimljivo je da je Bolt bio svetski prvak na 200 metara, a da mu je ovo takmičenje u trci na 100 metara bilo tek peto zvanično takmičenje u karijeri. Na svetskom prvenstvu u Berlinu 16. avgusta 2009. godine poboljšao je svoj svetski rekord iz Pekinga u trci na 100 metara na 9,58 sekundi. Četiri dana kasnije, 20. avgusta, u finalnoj trci na 200 metara osvaja zlatnu medalju uz postavljanje novog svetskog rekorda 19,19 sekundi. Na svetskom prvenstvu u Moskvi 2013. osvaja tri zlatne medalje i to na 100 metara, 200 metara i 4x100 metara. Sportski program.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron uputio je pismo zahvalnosti predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću nakon bilateralne posete Crne Gore i učešća na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, saopšteno iz kabineta predsjednika. Macron je zahvalio Milatoviću na izuzetnom prijemu koji je ukazan njemu i članovima francuske delegacije, ističući da je tokom posete posebno cenio otvoren dijalog i brojne prilike za razmenu mišljenja. Francuski predsjednik je poručio da će ta zemlja nastaviti da pruža podršku Crnoj Gori u završnoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji.
2: Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026 o percepcijama prema Evropskoj uniji, sprovedena u okviru programa V Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi Evropske unije u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donelo više prednosti nego nedostataka.
1: Crna Gora i Australija imaju mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje sa posebnim fokusom na privlačenje investicija, razvoj trgovinske razmene, povezivanje privrednika kao i jačanje institucionalne saradnje, ocenili su predstavnici Crnogorsko-Australijske privredne komore. Osnivači komore Petar Tomašević i Marko Lopičić sastali su se u Beogradu sa ambasadorom Australije na nerezidentnoj osnovi, Peterom Trasvelom, kojeg su upoznali sa osnivanjem i početkom rada Crnogorsko-Australijske privredne komore, njenom misijom, ciljevima i planiranim aktivnostima. Partnerstvo Uprave policije Crne Gore i Savezne policije Nemačke predstavlja primjer uspješne međunarodne saradnje uz zajedničku opredeljenost za dalje jačanje kapaciteta i odlučnu borbu protiv svih oblika organizovanog i prekograničnog kriminala, zaključeno je na sastanku direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića i pomoćnika direktora za sektor granične policije Dejana Bojića sa oficirom za vezu Savezne policije Nemačke Florianom Vedekindom. Projekat Velje Brdo neće ugroziti vodosnabdevanje Podgorice, a realizacija će se odvijati isključivo uz obezbeđenje dovoljne količine vode i poštovanje svih mera zaštite izvorišta Mareza, tvrdi ministarka javnih radova Majda Ađović u odgovoru na poslaničko pitanje poslanika Pokreta Evropa Sad Jovana Subotića. Subotić je tražio odgovor na dileme i reakcije dela javnosti u vezi sa analizama vodosnabdevanja za projekat Velje Brdo i mogućim posljedicama po postojeći sistem snabdevanja glavnog grada. Ađović je istakla da ministarstvo javnih radova ovom pitanju pristupa kroz stručne analize, institucionalne procedure i naučno utemeljene istraživanja u saradnji sa Podgoričkim vodovodom. Mili Bajramović osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubistva novljanina Šćepana Roganovića 13. februara 2020. godine. Roganović, koji nije bio evidentiran kao bezbednosno interesantna osoba, brat je odbjeglog visokopozicioniranog člana kriminalnog kavačkog klana Duška Roganovića. Presudu izrekla sutkinja Višeg suda u Podgorici Vesna Kovačević, pred čijim tročlanim većem se vodio postupak protiv kriminalne grupe koju je organizovao u međuvremenu ubijeni Krsto Vujić. Kovačević je uoči izricanje presude kazala da je sud odbio predlog odbrane za preotvaranje postupka. Optuženi Dino Ibrahimović, Slavko Radulović i Miloš Gozdenović osuđeni su na po 5 godina zatvora zbog članstva u kriminalnoj organizaciji.
2: Navodni članovi kriminalne grupe koji su prema tvrdnjama specijalnog državnog tužilaštva krijumčarili cigarete, a koji su procesuirani u poslednjoj akciji, pušteni su da se brane sa slobode. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Muguša odbila je prijedlog SDT-a da odredi pritvor osumnjičenom Todoru Mijatoviću, koji je označen kao organizator kriminalne grupe, kao i Veliboru Delibašiću i Saši Šaranoviću. Mijatoviću je određena mera zabrane napuštanja stana, a Delibaš i Šaranoviću zabrana napuštanje mesta boravka, oduzimanje pasuša i obaveza javljanja policiji. U toku su radovi na izgradnji prvog reciklažnog dvorišta u Nikšiću. Kako je pojašnjeno iz lokalne samouprave, reciklažno dvorište biće namenjeno za odlaganje otpada koji ne bi trebalo da se meša sa komunalnim. Plan je da radovi budu završeni do kraja godine, ali i da Nikšić dobije još dva reciklažna dvorišta. Nastavljaju se razgovori delegacija Irana i SAD-a u Švajcarskoj, saopštio je iranski portparol Ministarstva spoljnih poslova. Visoki zvaničnici napustili su zemlju, a pregovori Gore preuzimaju tehnički timovi, navode iranski mediji. U zajedničkom saopštenju predsjednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi dve zemlje dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana.
1: Britanski premijer Keir Starmer podneo ostavku i na položaj premijera i na mesto predsjednika laborističke stranke. Odluka je bila očekivana posle niza politički loših poteza njegove vlade koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatima na lokalnim i regionalnim izborima u Velikoj Britaniji u maju. Dodatni pritisak na predsjednika britanske vlade predstavljala je pobjeda njegovog unutarstranačkog rivala, bivšeg gradonačelnika Manchestera, Andy'a Barnama, na ponovljenom glasanju u izbornoj jedinici Makerfield pre 4 dana.
2: Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffrey saopštio je da će 845 škola i fakulteta u toj zemlji zbog vrućina biti zatvoreno, a da će dodatnih 1800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primali decu samo u prepodnevnim smenama.

0: marketing. TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Marketing TDI. Emtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
5: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio. Marketing TDI Radija. 067-561-999.
1: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Ksenija. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

slušate sportski program. U nastavku današnjeg sportskog pregleda nastavljamo priču o istoriji fudbalskog kluba Barcelona, konkretno o delovanju kluba na samom početku 2000-ih godina. Ovaj period mnogi nazivaju i zlatnim dobom Barcelone, a odnosi se na eru u kojoj za ovaj klub igraju Ronaldinho, Guardiola i Lionel Messi. Novi milenijum doneo je i promene u igračkom kadru. Navijačima Barcelone najteže je pao odlazak Luisa Figa u Real Madrid. Portugalac je do tada bio vođa tima. Novi predsjednik 2003. postaje Joan Laporta. U periodu od februara do juna na funkciju glavnog trenera Barcelone obavljao je srpski stručnjak Radomir Antić. U sezoni 2004-2005. godine za Barcelonu zvanično debituje mladi Lionel Messi. Zamenio je Deka 16. oktobra 2004. godine u derbiju sa Espanjolom. Tada je imao 17 godina i 3 meseca i postao je najmlađi fudbaler koji je nosio Barsin dres. Laporta je 2005. godine na mesto trenera doveo još jednog Holanđanina, Franka Rijkaarda. On je odlučio da gradi tim kombinacijom skupog pojačanja i domaćih izdanaka Barsin škole. Stranac za kojeg se odlučio bio je Ronaldinho. Brazilac je u Barcelonu stigao nakon 3 sezone provedene u Paris Saint-Germainu. Njegov dolazak bio je prava senzacija koja je klubu bila potrebna s obzirom na loše rezultate prethodnih godina. Ronaldinho su u odbrani titule između ostalih pomogli i Silvinho, Gili i Deco, ali i tada mladi Barsini igrači koji su obećavali: Xavi, Andres, Iniesta, Victor Valdez i Carles Puyol. Pomenuta sezona je krunisana osvajanjem Lige šampiona 17. maja 2006. godine pobedom nad Arsenalom u Parizu sa 2-1. Strelci za Barcelonu bili su Eto i Belletti. Ova sezona će se pamtiti i po čuvenom El Clasiku odigranom 19. novembra 2005. godine, kada su navijači na Santiago Bernabeu ustali i aplaudirali Ronaldinho zbog prikazane igre. Barsa je slavila sa 3-0, a Ronaldinho je bio dvostruki strelac. Sportski program. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo, y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
3: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
2: Ko zove?
3: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
6: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: EDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron uputio je pismo zahvalnosti predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću nakon bilateralne posete Crne Gore i učešća na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, saopšteno iz kabineta predsjednika. Macron je zahvalio Milatoviću na izuzetnom prijemu koji je ukazan njemu i članovima francuske delegacije, ističući da je tokom posete posebno cenio otvoren dijalog i brojne prilike za razmenu mišljenja. Francuski predsjednik je poručio da će ta zemlja nastaviti da pruža podršku Crnoj Gori u završnoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji.
2: Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026 o percepcijama prema Evropskoj uniji, sprovedena u okviru programa V Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi Evropske unije u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donelo više prednosti nego nedostataka.
1: Crna Gora i Australija imaju mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje sa posebnim fokusom na privlačenje investicija, razvoj trgovinske razmene, povezivanje privrednika kao i jačanje institucionalne saradnje, ocenili su predstavnici Crnogorsko-Australijske privredne komore. Osnivači komore Petar Tomašević i Marko Lopičić sastali su se u Beogradu sa ambasadorom Australije na nerezidentnoj osnovi, Peterom Trasvelom, kojeg su upoznali sa osnivanjem i početkom rada Crnogorsko-Australijske privredne komore, njenom misijom, ciljevima i planiranim aktivnostima. Partnerstvo Uprave policije Crne Gore i Savezne policije Nemačke predstavlja primjer uspješne međunarodne saradnje uz zajedničku opredeljenost za dalje jačanje kapaciteta i odlučnu borbu protiv svih oblika organizovanog i prekograničnog kriminala, zaključeno je na sastanku direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića i pomoćnika direktora za sektor granične policije Dejana Bojića sa oficirom za vezu Savezne policije Nemačke Florianom Vedekindom. Projekat Velje Brdo neće ugroziti vodosnabdevanje Podgorice, a realizacija će se odvijati isključivo uz obezbeđenje dovoljne količine vode i poštovanje svih mera zaštite izvorišta Mareza, tvrdi ministarka javnih radova Majda Ađović u odgovoru na poslaničko pitanje poslanika Pokreta Evropa Sad Jovana Subotića. Subotić je tražio odgovor na dileme i reakcije dela javnosti u vezi sa analizama vodosnabdevanja za projekat Velje Brdo i mogućim posljedicama po postojeći sistem snabdevanja glavnog grada. Ađović je istakla da ministarstvo javnih radova ovom pitanju pristupa kroz stručne analize, institucionalne procedure i naučno utemeljene istraživanja u saradnji sa Podgoričkim vodovodom. Mili Bajramović osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubistva novljanina Šćepana Roganovića 13. februara 2020. godine. Roganović, koji nije bio evidentiran kao bezbednosno interesantna osoba, brat je odbjeglog visokopozicioniranog člana kriminalnog kavačkog klana Duška Roganovića. Presudu izrekla sutkinja Višeg suda u Podgorici Vesna Kovačević, pred čijim tročlanim većem se vodio postupak protiv kriminalne grupe koju je organizovao u međuvremenu ubijeni Krsto Vujić. Kovačević, uoči izricanje presude, da je sud odbio predlog odbrane za preotvaranje postupka. Optuženi Dino Ibrahimović, Slavko Radulović i Miloš Gozdenović osuđeni su na po 5 godina zatvora zbog članstva u kriminalnoj organizaciji.
2: Navodni članovi kriminalne grupe koji su prema tvrdnjama specijalnog državnog tužilaštva krijumčarili cigarete, a koji su procesuirani u posljednjoj akciji, pušteni su da se brane sa slobode. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Muguša odbila je prijedlog SDT-a da odredi pritvor usumnjičenom Todoru Mijatoviću, koji je označen kao organizator kriminalne grupe, kao i Veliboru Delibašiću i Saši Šaranoviću. Mijatoviću je određena mera zabrane napuštanja stana, a Delibašiću i Šaranoviću zabrana napuštanje mesta boravka, oduzimanje pasuša i obaveza javljanja policiji.

0: zalet ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.